0: Chipilduk.
1: Chipilduk. Chipilduk. Chipilduk. Chipilduk.
2: Radio, radio.
0: Chipilduk.
1: Chip, chip, chip.
0: Twi, heel, duke.
1: Chipilduk.
0: Chipilduk. Dalek.
1: Duk.
0: Chip, chip.
1: Chipilduk.
2: Chip, chip, chip. Chipilduk. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.